Srpski radio.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: SV Music Studio. Jesmo spremni ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu!
2: Jesmo!

Vanjskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čuje.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: O ljubavi i prijateljstvu. Ljubav ima svoje vrijeme, svoje trenutke i svoje razloge. Ne možeš ju zadržati uz sebe. Možeš je zagrliti kada dođe i biti sretan što je u jednom trenu tvoga života bila s tobom.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu. Usovski

0: svjetla usmiješ.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I ona.
0: Polije je benzinom.
2: I ona.
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I ona. I onda.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 13. dan mjeseca listopada. Poslušajte najavu sadržaja. Jutarnji program uobičajeno na rasporedu je do 9 sati, nakon toga slijedi kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta, nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 kapi za dušu, od 15.45 dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme pratite od 16 do 17 sati. Od 17 sati 15 minuta emisija Živa vjera. Vijesti iz Usorskog studija pratite u 9, 11, 15, 17, 19 sati 40 minuta. Od 18 sati na rasporedu je noćni kolažni program. Želimo vam ugodan nastavak dana uz Valove radio Usore.

0: Ustaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Prometuje se po pretežno suhim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima. Dionicama cesta koje prolaze u usjecima upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Mostar Široki Brijeg, granični prilaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitluk. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostane cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Na valovima ste Radio Usore.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira peti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: prebiti zvučni zid postigavši brzinu od 1222,7 km na sat. Na današnji dan 2000. godine u terorističkom napadu na američki vojni brod u jemenskoj luci Aden poginulo je 17 mornara. SAD su za napad optužile saudijskog državljanina u egzilu Osamu bin Ladena. Na današnji dan 2000. godine Janko Janjić izvršio samoubojstvo aktiviranjem ručne bombe tijekom pokušaja snaga SFOR-a da ga uhite. Janjić je optužen za ratne zločine počinjene 1992. i 1993. godine u Foči. Na današnji dan 2006. godine Ban Ki-moon, bivši šef južnokorejske diplomacije, izabran za generalnog tajnika UN-a, 8. od osnutka UN-a. Na današnji dan 2013. godine više od 115 od dočasnika izgubilo je život u stampedu na mostu na rijeci Sind kod hinduističkog hrama Mandula Devi u središnjoj Indiji tijekom Navaratra festivala. Na današnji dan 2015. godine u nesreći u jami Begić i Bištrani rudnika mrkog uglja Kakanj smrtno su stradala 4 rudara, a 2 su ozlijeđena.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je za izdanje dnevnog usorskog horoskopa. Danas za utorak 13. listopad idemo redom ovan. Nema potrebe strahovati od istine ili potiskivati svoje želje u društvu bliske osobe. Sve ima svoju granicu ili cijenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte, ali samo pod određenim uvjetima. Bik. Stalo vam je lijepo izgledati, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom, međutim netko pogrešno karakterizira vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas netko kritizira bez pravog povoda, prepustite drugima situacije sa visokim stupnjom rizika. Blizanci, nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja, nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresirani ste za planove koji donose novčanu nadoknadu ili materiju.

materijalne aspekte, jasno predstavljate svoje namjere. Rak. Porazgovarajte otvoreno s partnerom i inzistirajte na dokazivanju istine. Ne treba se zavaravati iluzijama. U zajedničkom interesu je da se poslovno-financijski rizik svede na minimum. Korektno poštivajte dogovor. Lav. Voljena osoba pokušava vas ostaviti u ubjeđenju da je sve u najboljem redu, ali vi ipak naslućujete novi problem. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vijek trajanja, ali vi uporno inzistirate na stvarima koje su odavno prevaziđene. Djevica. Bitno je postupati u skladu sa svojim osjećajima. Vedar duh i dobre namjere daju dodatnu snagu. Dojam koji imate u vezi sa poslovnim prilikama potvrdit će se kao ispravan, zato budite dosljedni u svojim namjerama. Vaga. Partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štijediti na svojim osjećajima i pažnji. U rješenju poslovnih dilema upotrijebite svoje intelektualne sposobnosti. Bitno je demonstrirati znanje i praktična rješenja. Škorpion. Ništa nije bezazleno kao što izgleda. Partner budnim okom prati vaše kretanje i ponašanje. Ponekad razne obveze predstavljaju veliki teret, ali ne i izgovor za neispunjena obećanja. Strijelac. Partner točno zna što želi ostvariti. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odlaganjem zajedničkih planova. Ne treba se opterećivati nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutačni gubitak predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju. Jarac. Latentna nesigurnost koju osjećate proizilazi iz emotivne slabosti ili pak nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi. Potrebno je realno procijeniti situaciju na poslovnoj sceni. Djelujete oprezno i ne vjerujete u sve što vidite ili čujete u susretu sa suradnicima. Vodenjak. Pretjerujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Netko ne želi vam polagati sve račune. Pažljivije analizirajte okolinu i nemojte dozvoliti da vas netko postiče na rivalske odnose. Na koncu horoskopa ribe. Razmislite na koji način treba prevazići obiteljske nesporazume. Raduje vas osmijeh zadovoljstva na partnerovom licu. Djelujete opterećeno različitim obvezama, tako da vam nedostaju diplomatski maniri pred suradnicima.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora raspisala je likovno-literarni natječaj na temu Dani kruha i plodova zemlje. Učenici koji žele sudjelovati na ovom natječaju mogu svoje radove, sastave, pjesme ili crteže predati profesoru hrvatskog jezika do 16. listopada tekuće godine. Ministrica zdravstva Zeničko-dobojske županije Aida Salčinović i direktorica javne ustanove Dom zdravlja Žepče Tanja Radoš-Kosić

Potpisale su jučer u uredu premijera Zeničko-dobojske županije ugovor o sufinanciranju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče, za što je vlada Zeničko-dobojske županije osigurala 400 tisuća konvertibilnih maraka. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju objavio javni poziv za sufinanciranje izgradnje prosumerskih postrojenja za 2026. godinu. Na raspolaganju je ukupno 4 miliona konvertibilnih maraka. Podrška iznosi 914,50 km po kilovatu instalirane snage, a najviše 60% troškova potvrđenih računima. Maksimalni iznos po korisniku je 7000 km. Sredstva se isplaćuju nakon izgradnje postrojenja, priključenja na mrežu i stjecanja statusa prosumera. Podnositelj na prijavu mora biti vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće na čijem se krovu gradi postrojenje i ima prijavljeno prebivalište na toj adresi. Planirana instalirana snaga ne prelazi 10,8 kW, a godišnja potrošnja električne energije domaćinstva veća je od 4,5 tisuće kWh. Za obitelji u socijalnoj potrebi 100 u Federaciji BiH operator pokriva cjelokupan trošak izgradnje od projektiranja do priključenja. Kandidate predlaže županijska ministarstva nadležna za socijalna pitanja. Cjelokupan tekst javnog poziva i obrasci dostupni su na web stranici operatora. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenicima u trgovačkom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju na zatvaranje trgovina nedjeljom ograničava mogućnosti kupovine i utječe na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH od početka primjene zakona o unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovna otpuštanja radnika, ni značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, profesorica ekonomskih znanosti Adisa Omerbegović-Arapović upozorava da se učinci mjere ne mogu procjenjivati samo na temelju ukupnog prometa u federaciji. Smatra da je potrebno analizirati posljedice za pojedine lokalne zajednice, osobito u područjima uz međuentitetsku granicu, gdje su se promijenile navike kupaca nedjeljom. Iz sindikata trgovine i uslužne djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali, iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan tjedno, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga niti imali. Dok se jedni zalažu za očuvanje postojećeg rješenja, drugi traže mogućnost rada trgovina svi 7 dana u tjednu. Konačan smjer rasprave ovisit će o eventualnim političkim dogovorima i daljnjim potezima nadležnih institucija. Stanje na putevima. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolnik je vlažan i mokar. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vremenska prognoza. U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas će prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18,

0: Na jugu do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
2: Usorski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Hit dana.

9 sati i 4 minute, poštovani slušatelji, vrijeme je za hit dana izvorne glazbe Ustarskog radija. Danas je utorak 13. listopada, u današnju prvu emisiju pobjednička pjesma od juče nas uvodi, to su bili Dijamanti sa pjesmom Dom. Što se današnjeg izbora najbolje izvorne pjesme tiče, pripremili smo prijedloge, pa idemo ih i predstaviti. Veselo doba, prvi prijedlog će biti i pjesma Krv nemirna, zatim vam dolaze Zvuk i izvor sa pjesmom Dodijali dugi put i treći prijedlog će biti Zvuci rodnog kraja, Nema draže od najdraže. To su pjesmice koje smo pripremili, u nastavku ćemo ih poslušati. Nakon toga ćemo uobičajeno otvoriti telefon za druženje. Zbrojit ćemo vaše glasove oko 9:30 kada ćemo ih proglasiti pobjedničku pjesmicu. Pa idemo redom. Vrijeme da predstavimo prijedlog broj 1, Veselo doba i pjesmu Krv nemirna.

Veselo doba, krv nemirna iza nas. Evo prvi prijedlog, 9 sati 8 minuta, 15 sekundica. Poslušajmo i drugu pjesmu ili ti drugi prijedlog. To su zvuk i izvor i pjesma Dodijali dugi puti.

9 sati 12 minuta, Zvuk i Izvor otpjevali su pjesmu Dodijeli dugi put i nama ništa još nije dodijelo, tako da idemo emitirati prijedlog broj 3. Tamo nas čekaju naši zvuci rodnog kraja i pjesma Nema draže od najdraže.

0: Da.
1: Tražit ću, evo, ako nađem, bit će...
0: To je uz debe u Užicu. Raspevane me rakuje prsten tugi.
1: Dobro, ja sam upisala, tražit ćemo.
0: Ništa, ako ne mogne ta, oče je zavjet sve tu.
1: Dobro, ova će biti sve jedno, pa sad.
0: Ništa, veliki pozdrav za te Biljo, pa se čujemo opet.
1: Hvala Mariofile, pozdrav ide tebi. Utorak je 13. listopad. Temperature se polako dižu, bilo je malo zahlađenje, ali ponovno se vraća sunce, tako da bit će još toplijih dana. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, dobar dan, Biljo!
1: Pa dobro jutro!
2: Gdje si ti nama, ba?
1: Tu sam, dobri Čovson. Nisam baš neki dobro, samo s nama. Dobro je.
2: I zdravlje, sve dobro, tako?
1: Sve je dobro, ma mora biti.
2: Aj, dobro.
1: Pa da.
2: Kao smo popili piće, pijemo i dobro.
1: Upravo.
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Kaže Čova, 1, 2, 3.
2: Pozdravljam Čazeta, cer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru, Đoru, Sirću, ne za Đoru, Sirću, kad popijem i zapjevam rosu.
1: Ma može.
2: Ajde, Biljo, žila ti nama.
1: Za vas dvojicu bit će pjesmica o zlatnih žica, kad popijem i zapjevam rosu. Ajmo dalje. 9 sati, 21,5 minuta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro naše veselo.
1: Dobro jutro, dobra Nado.
3: Iz lijepog našog sunčanog ugodnovića.
1: Pa kod vas je sunce.
3: Ma milina Božja. Eto, milina vidiš. Božja.
1: Biće još lijepih dana.
3: Ma Bože, pomozi, dragi.
1: I to
3: Božja,
1: baš lijepih dana će biti.
3: Dobro, hvala bilo na obavijesti da Bog da ti stoji usta u Božje usta.
1: Eto, pred nama je, pa ćete vidjeti.
3: Evo, ako mila moja, ja ću 1, 3, 2. Jedan veliki pozdrav ide našoj Usori, vama zapošljen, vašim porodicama, živ, zdrav, bili dosta godina postojali. I pozdrav za moju gospu, za njeznu familiju, za Miroslava i njegovu familiju, za one naše glasiće male, za Milana i Marka. Baba i pozdravlja, bo dobro, dobro. Za našoga Osmana, za njegovu sekretaricu, za Sanjina, za Kaj, velike i male, za Marka, za braću našu, za Šarenoga, za Radicu, za Miru Dobojku. Ma za sve stvarno slušao te od reza, sve po Osmanovom, Markovom, po svima spiskovima. A daj ti nama pjesmu u Djevice i Mari, ja sam dragi seljačkog roda.
1: Može.
3: Ako stigne ovi, da se malo i šeću poliva.
1: Da se še...
3: Pa sunce, Biljo, Bože, pomozi.
1: Može, može.
3: Ajde, Biljo, volim te, mila puna.
1: Hvala puno. Bila je s nama naša Nada iz najugodnijeg mjesta. A bit će pjesmice Ja sam dragi seljačkog roda, a bit će i ova druga. Dobro jutro!
4: Dobro jutro želim!
1: Ma kako smo drago!
4: Pa dobro je, hvala na pitanju, moglo bi biti i bolje.
1: Ali Bože moj, daj što daš!
4: Pa baš tako. Ovako, ajde, bude glasanje prvo 2-1-3.
1: 2-1-3, Bože.
4: Lijepe pozdrave ja šaljem svima slušateljima. A posebne pozdrave su oni sa kojima smo se onako lijepo družili. Dakle, svima lijep pozdrav. Lijepo nam je bilo, šta puno o tome pričat, zna se na takvom društvu i u takvom lijepom ambijentu šta se dešava. Bilo je i ono što sam ja najavio, a ne znam, reče mi kum Jozo, juče sam bio malo odsutan, nisam bio kući. A rečem kum Jozo da je malo kritiko, Jadko, nije uspio ništa dobiti od poljubaca, šta reče, ne znam.
1: Nije, i
4: pa
1: to je tako.
4: Nije, ja ne znam kako mu je to izmaklo.
1: Ne znam,
4: Meni nije izmaklo.
1: Pa ja vjerujem da tebi nije, ali on kaže da je možda pogriješio sa izborom košulje, znaš, i onda je to...
4: A pa vjerovatno nije izabro dobro.
1: Pa nije, to je bio to problem. Kaže, tako da je,
4: Slovena.
1: Riješit će to naredni put.
4: Okej. Okay. Ajde, lijepe pozdrav šaljem svima, ajde jednu pjesmu moju za Jozu iz Vrankovića.
1: Ajde.
4: Moj mjeseče.
1: Može moj mjeseče, bit će.
4: Lijep pozdrav, hvala.
1: Hvala, Drago. Evo, Drago nije imao ti neki stanoviti problema kao naš Jozo. Drago je se pripremio na vrijeme. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Biljo.
1: Šareni, kako smo šareni?
5: Pa super, ne mere biti bolje, da ostane ovako, hvala dragom Bogu, ja mu se uvijek molim.
1: Eto vidiš, ako kome je lijepo tebi, ti uvijek...
5: Ama, dobro, ne mere biti bolje.

0: Evo ovako, jedan veliki, veliki pozdrav za tebe, pozdravljam Ivicu posebno, pozdravljam Danijela, glasavam 1-3-2.
1: 1-3-2, dobro što
0: je. E, sad pozdravljam sve koje smo se družili, a posebno pozdravljam gazdu ovoga, koji je nas ugostio. Uh-huh. Ovamo srca, a je Monte ime, ili tako?
1: Ante, jeste.
0: E, jes dobar čovjek, svakom čao.
1: Pa mi pozdravljam... smo svi dobri usori, pa
0: joj. Nemo šta svi, pozdravljam Jozu Žiću, pozdravljam Dragu Miškovića, pozdravljam ja ovi Kaju i Baruna, pozdrav gore za Kaju, za onu Omajskoj, Miru Dobojku našu i njenu prijateljicu Nevenku, Sreska Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Bušu, Sinjiši stanovarama, sve pozdravljam, svi koji god pozdravljam, svi pozdravljam pjesma, ako more, dragi djede, sve bi dao za ote Cerovački
1: izvod. Može, kako da ne, bit će za tebe.
0: I nama li te Bog, dragi, blagoslovi, da nam uvijek budeš vesela, živa.
1: Hvala, dobri gađina, pozdrav, ide i tebi, za tebe će biti Cerovački izvori odmah iza veselih tela sa pjesme Moj mjeseče, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oh, kako ste mladi, gospodine.
2: Dobro, evo namigujem na kao. Drugu.
1: A drugu, aha, dobro, dobro. Znači, onu prvu si popio u neznanju.
2: Neznanju, pa sad razmišljam o stylingu.
1: O stylingu?
2: Ja.
1: Pa ništa, vrati onu bijelu košuljicu, to je to. To prolazi.
2: I dugo to traje, dogodne.
1: Pa nije, oj, oj, polako.
2: Kuća sad drugu.
1: Aha, dobro, dobro. Dobro.
2: Novu. Ovako, ja ću drugi, tri, treći, dva.
1: Drugi, tri, treći, dva i prvi, jedan. Dobro.
2: Puno te pozdravljam tebe, Ivicu, Danijela, sve naše drage slušatelje. Znači sve. A daj meni pjesmu Franjo i Nemanja, Seoske Bekrije, Sivi Soko.
1: Franjo i Nemanja, Seoske Bekrije, Sivi
2: Soko.
1: Ajde da vidimo tog sivog soka.
2: Dobra, dobra pjesma.
1: Može, evo našli
2: sve najbolje, Bog.
1: Biće, za tebe mora biti pjesma kako god, ako ne bude, mi ćemo otpjevati, ali ima, evo, našla sam. Tako, za naše generalca bit će Franjo i Nemanja. Dobro jutro.
3: A šta će mi za mene i za tebe?
1: O, to su posebne pjesme.
3: Mi, nas biti neko posebno.
1: To će biti posebne pjesme.
3: Mi, ti otale nama izvuči.
1: Tako je.
3: Biljo, ja mislim da će dugi povijeti, jel?
1: Misliš? Pa za sad vodi, ali vidjet ćemo, znaš, sve nekako blizu.
3: Aj, dobro. Kako si poredao?
1: 1, 2, 3.
3: 2 i 3, dotle i ja znam broj.
1: I ja isto.
3: Ne trebamo dalje.
1: Ma kakvi dalje, ne ide nikako.
3: A ako nam dane neko ono što se lijepo broji, ovaj, nama mi to dosta pobrojiti.
1: Ma to nije problem nikakav.
3: Pare broj ti,
1: to
3: lako je
1: to. To ćemo znati.
3: Aj, pozdravljam svi koji su zvali, koji slušaju i pozdravljam moje u daljini. Kogod me sluša, svi su pozdravljeni, bolesni, nemoćni, sve dragi Bog čuva na ovoj zemlji. A da ćeš mi pjesmu da je meni leptir biti?
1: Jeli?
3: A?
1: Jao!
3: Ali vola bi biti telica da i izujedam. Znaš, ona je, a lepti samo dođe i ode.
1: Ti bi samo malo boc, dobro?
3: A ja bi samo ugrizla one, znaš,
1: gotoste. Ti bi samo malo bockala, pa vidim ja da tu se nešto
3: ugrizla. Ugodan dan, Biljo! Ugodan dan, lijepo, pozdravljam vas.
1: Hvala puno, Jagodice, eto, čuli ste, bit će pjesma od Begića, daje meni leptir biti, daje meni pčelica biti, kaže naša Jagodica. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: Teškom mukom i patnjom.
1: Ajde, molim te, dobila si, šta sam?
4: Neće da more, pa neće.
1: Kako neće, vidiš da može?
4: A, hoće, pa ovo je na kraju.
1: Pa daj, vas da se nešto žalite. Ja ne znam, vama nikog hoće.
4: Ja se ne žalim, ni na što sam ovo nemoguće, ne mogu da vjerujem ovo.
1: A, dobro. To je već ništa, 20 godina, tako, ništa to meni je.
4: Ništa, 2, 3, 1.
1: Kaže, gospa, 2, 3, 1, gospa, odlučila su hitu da nam...
4: Ko šta traži, ta i dobije.
1: Jeste. Ja ne tražim, pa ništa i ne dobijem.
4: traži, pa ćeš naći.
1: Ej, da Bog, da, ništa to.
4: Ništa, Biljo, pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, moje porodici, svim slušalcima radio, usore, svima moje Mariju, Albegovce tamo, Osmanoj sekretarci, mojoj Nadi gore, najveći pozdrav ide njeznoj porodici, njeznim svima, Miroslavu dole i njegovoj porodici, a pjesma jedna znači samo može stići.
1: Reci, da, jedna.
4: A to,

0: A to su Izvornjaci, pjesma Majci.
1: Izvornjaci?
0: Jeste.
1: Izvornjaci, pjesma Majci, jeli?
0: Jeste. Ako bi slučajno stigla isto od njih, iz Njemačke poručuje Mara.
1: Iz Njemačke poručuje?
0: Jeste.
1: Dobro, ajde naći, valjda ću naći. Može.
0: To je najbolje bilo, prijatno i čujemo se ako
1: Hvala
0: bude.
1: Puno. To bi bilo to, nemamo više vremena. Ja ću pokušati naći ovu pjesmu od Izvornjaka, pa vidjet ćemo. Izvornjaci pjevaju jednu i drugu pjesmu. Dobro, gospo, naćemo. Nadam se, što se tiče hita dana, evo, završili smo sa gospom. Ona je maltene odlučila o hitu dana, odnosno samo je potvrdila da su danas pobjednici Zvuk i Izvor sa pjesmom, dakle, dodijali Dugi put. I nakon ove pjesme uslijedit će vaše sve do druge emisije, odnosno do pola 11, kada ćemo se ponovno vratiti u živo i birati najbolju zabavnu pjesmicu.
2: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite pod

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.
1: Usorski radio.

0: dete.
1: I vrijeme je za našu drugu emisiju, 10:33:27. Pozdravljamo vas u hitu dana zabavne glazbe Usorskog radija ovog utorka 13. listopada. Divlji moj cvijete Josip Drinovac uveo nas je u današnju drugu emisiju. Dakle, to je bio hit dana što se tiče zabavne glazbe od jučer. Današnju najbolju zabavnu pjesmicu birat ćemo od sljedeće tri, Ja bi još, Draga i Damije. To su nazivi pjesama koje ćete poslušati u nastavku, a izvode Andreja Šušnjara, Dadi Ređić i Lorena. Nakon što preslušate sve tri pjesme, uobičajeno otvaramo telefon, pa ćemo i za vanjacima malo čevrljati tamo negdje do 11 sati, kada ćemo i poslušati, odnosno proglasiti hit dana. Nakon toga će ići odmah druge vijesti, pa vaše pjesme do treće emisije. Idemo redom. Andreja Šušnjara, prijedlog broj 1 i pjesma Ja bi još.

Andreja Šušnjara, ja bih još. Eto, to je bio prijedlog broj 1. Poslušali smo ovu lijepu pjesmu. Idemo dalje. Sada je vrijeme da predstavimo drugi prijedlog. To je pjesma koja se zove Draga, a izvod je Dadi Ređić.

drugi prijedlog iza nas, oprostite, Dadi Ridžić završen, otpjevao je pjesmu Draga. 10:42, slušamo u nastavku Lorenu, danas je treća sa pjesmom Damije.

0: Ma dobro, hvala Bogu.
1: Eto vidiš, ja sam uvijek sretna kad ste vi dobro.
0: Hvalim te Bože.
1: Normalno.
0: Normal, kad
1: normal.
0: Svako god je, hvalim te Bože.
1: E dobro, dobro.
0: Glasam 1, 2, 3.
1: Može.
0: Pa kako smo ja i ti?
1: Pa sad sam ti rekla, ja super, a vidim da si ti dobro.
0: Pa vidim ja da ti tamo ti kaja gladne kad se najedete.
1: Nisam ja, ne. Nama ja, ništa ne fali, hoćemo reći, znaš, mi smo navikli na sve. Znam
0: ja vas, aj nek te vi živi. Ja pozdravljam svojih šest ćeriju, svojih šest decova, svoja dva sina, svojih 17 unučića, troje praunučića i sve prijateljice ko mene pozdravlja i ja njemu odvraćam 105 pa opet. I daj nam nešto za nas, nešto dobro da to drma pa da poigramo koji kolo.
1: Može.
0: Može. Ćao.
1: Naćemo nešto da se zaigra ularicama, igraj Mare, prašina se diže. Ja znam da tu pjesmu voli naša ljubičanstvena gospođa Ljubinka, tako da bit će i za nede. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro, dobro jutro, Čovson.
2: Kako je, Biljo?
1: Isto kao malo prije. Kako je, kod tebe pica za živce, kod
2: Banovi? Pa dobro, toplo je, kod tebe, da nije lavno.
1: Pa kakvi tu, kod nas banane cvjetaju upravo, tako da lijepo, lijepo.
2: I, dobro, dobro. Aj glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
2: Od unutra zeta, prijatelje, kumove, komšije, pozdrav na naše slušalce, pozdrav mog Jarana i gdje nam pjesmu poslom neću izboru.
1: Može, može.
2: Ajde, Biljo, Biljo.
1: Juče je bila pjesma od Severine, a danas će biti baš po mom izboru nešto od Dalmatina, moram reći. Nisam dugo čula Dalmatino, tako da bit će na vrata pakla. Evo, vrata pakla, malo neobičan naziv, ali dobra pjesma. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo je, evo je.
3: Miljo, ja ću 1, 2, 3.
1: Jesi sigurna, jesi?
3: To posto, sigurno.
1: Dobro.
3: I sad moram ti nešto ovo reći, ali na brzinu ću, neću odgovarati.
1: Može, slobodno, ovo su tvoje zatim, zadnje minute.
3: Mi sve jedan slušalac pitate kako si.
1: Dobro.
3: I znaš kako je bio ovaj svekar i snaja? Snaja svekar svaki dan pitala ko te šiša, on svaki dan viko mir koji se va. Kaže, na kraju, kaže, kad mu je dosadlo, kaže, veli Bog je ubio, kaže, imam snaju zaboravnu, uvijek pita kome šiša, uvijek kriče mir koji se ovaj nikad ne mere zapamti.
1: A šta ćeš, eto?
3: Pa i mi ne meremo zapamtiti u prvoj emisiji da si dobra, pa u sve tri emisije kako si, jesi dobra.
1: O, eto, tako, to moraju pitat kad.
3: Isto, bilo sve najbolje, prijatno, pusti pjesmu za sebe, pozdrav za sve i to je
1: dobro,
3: tu.
1: Može, jedna za mene pjesma, dakle, hvala... našoj gospi, imamo još par sekundi, ajde još ovi 20 sekundi da potrošimo na vaše glasove ukoliko bude poziva. Evo ga, posljednji poziv, dobro jutro.
4: Ovo je s namjerom bilo.
1: S namjerom, ajde da čujemo ja. Namjeru.
4: Drugi, tri, prvi, dva.
1: Drugi, tri, prvi, dva, dobro.
4: Pozdrav.
1: Hvala Jozo, pozdrav našem generalcu, s njim smo završili ovu našu... današnju drugu emisiju. Pobjedio je Dadi Ređić sa pjesmom Draga. Tu ćemo pjesmu slušati još jednom, a nakon toga idu druge vijesti iz našeg studija. Od dakle 11 sati ili 11.05 kad završe ove druge vijesti, emitirat ćemo vaše pjesme do pola 12, pa ćemo eto vidjeti da li ćemo uspjeti sve emitirati. Ukoliko ne, nešto ćemo prebaciti onda za 12 sati. Uglavnom, sve ćemo uspjeti danas emitirati. Dadi Ređić, Draga, hit dana, pa druge vijesti.
5: Hit dana. Hit dana.

radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora raspisala je likovno-literarni natječaj na temu Dani kruha i plodova zemlje. Učenici koji žele sudjelovati na ovom natječaju mogu svoje radove, sastave, pjesme ili crteže predati profesoru hrvatskog jezika do 16. listopada tekuće godine. Ministrica zdravstva Zeničko-dobojske županije Aida Salčinović i direktorica javne ustanove Dom zdravlja Žepče Tanja Radoš Kosić potpisale su jučer u uredu premijera Zeničko-dobojske županije ugovor o sufinanciranju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče, za što je vlada Zeničko-dobojske županije osigurala 400 tisuća konvertibilnih maraka. Operator za obnovljive izvore energije efikasnu kogeneraciju objavio javni poziv za sufinanciranje izgradnje prosumerskih postrojenja za 2026. godinu. Na raspolaganju je ukupno 4 milijuna konvertibilnih maraka. Podrška iznosi 914,50 km po kilovatu instalirane snage, a najviše 60% troškova potvrđenih računima. Maksimalni iznos po korisniku je 7000 km. Sredstva se isplaćuju nakon izgradnje postrojenja, priključenja na mrežu i stjecanja statusa prosumera. Podnositelj na prijavu mora biti vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće na čijem se krovu gradi postrojenje i ima prijavljeno prebivalište na toj adresi. Planirana instalirana snaga ne prelazi 10,8 kW, a godišnja potrošnja električne energije domaćinstva veća je od 4,5 tisuće kWh sati. Za obitelji u socijalnoj potrebi 100 u Federaciji BiH operator pokriva cjelokupan trošak izgradnje od projektiranja do priključenja. Kandidate predlaže županijska ministarstva nadležna za socijalna pitanja. Cjelokupan tekst javnog poziva i obrasci dostupni su na web stranici operatora. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenicima u trgovačkom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na

Zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju na zatvaranje trgovina nedjeljom, ograničava mogućnosti kupovine i utječe na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, od početka primjene zakona o unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovna otpuštanja radnika, ni značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, profesorica ekonomske znanosti Adisa Omerbegović Arapović upozorava da se učinci mjere ne mogu procjenjivati samo na temelju ukupnog prometa u federaciji. Smatra da je potrebno analizirati posljedice za pojedine lokalne zajednice, osobito u područjima uz međuentitetsku granicu, gdje su se promijenile navike kupaca nedjeljom. Iz sindikata trgovine i uslužne djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali, iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan tjedno, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga niti imali. Dok se jedni zalažu za očuvanje postojećeg rješenja, drugi traže mogućnost rada trgovina svi 7 dana u tjednu. Konačan smjer rasprave ovisit će o eventualnim političkim dogovorima i daljnjim potezima nadležnih institucija. Stanje na putevima. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolnike Vlažan i Mokar. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vremenska prognoza. 5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vremenska prognoza. Sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. Na valovima ste Radio Usore.

guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo najbolju pjesmu. 11 sati, 33 minuta, 50, 48, 49, 50 sekundi, ništa nisam slagao, ni tip zabrljao. Srdačno vas pozdravljamo, danas je 286. dan ove 2026. godine, a do kraja iste imamo 79 dana. 13. je listopada. Inače, 13. listopada obilježava se dan bez grudnjaka i poznat je i pod engleskim nazivom Nobra Day. Ova neslužbena inicijativa povezuje se s podizanjem svijesti o raku dojke i pozivom na veću brigu o zdravlju. Iako se često naziva svjetskim danom bez grudnjaka, nije riječ o službeno proglašenom svjetskom danu. Inicijativa se proširila društvenim mrežama gdje se žene simbolično poziva da na jedan dan izostave ovaj dio odjeće i tako skrenu pozornost na temu zdravlja dojki. Sudjelovanje je osobni izbor. Obilježavanje se uklapa u listopad, mjesec borbe protiv raka dojke. Naglasak je i na podršci oboljelima te razumijevanju njihovih potreba tijekom liječenja i oporavka. Pri tome je važno razjasniti čest mit. Nema zdravstvenih dokaza i znanstvenih dokaza da nošenje grudnjaka uzrokuje rak dojke. Izostavljanje grudnjaka zato ne predstavlja način sprječavanja ove bolesti, nego simboličnu gestu kojom se nastoji potaknuti razgovor o zdravlju. Dan bez grudnjaka tako može poslužiti kao podsjetnik da se briga o zdravlju ne odgađa. Odaziv na preventivne preglede i podrška ženama koje se suočavaju s ovom bolešću, poruke su koje vrijede svakoga dana u godini. Evo, malo smo se educirali, čuli da je danas dan bez grudnjaka, nažalost postoji evo ta bolest, pa evo želimo potaknuti sve naše dame da izvrše preventivne preglede i damo podršku našim ženama, onima koji se suočavaju s ovom bolešću. Dobri moji, danas ćemo se družiti uz Draganu Mirković, Šerifa Konjevića i Jacu Pejovića. Pečat na usnama, sitni sati i na sve spreman. Pjesme su oko kojih će se vrtiti naše današnje zajedničko druženje. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Idemo slušati Draganu Mirković i prilog broj 1, Pečat na usnama. Draganče, izvolite.

0: Bio je to naš današnji prijedlog, broj 1, Dragana Mirković, otpjevala je Pečat na usnama. Idemo dalje, slušat ćemo Šerifa Konjevića i pjesmu Sitni sat.
1: Usovski radio. Hit dana. Hit.

Sitni sat i Šerif Konjović je predlog broj 2 u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Aco Pejović je na redu, otpjevaće predlog broj 3 na sve spreman.

0: Dobar dan.
1: I ja kažem natrag, dobar dan, gospodin Ivica, kako ste, Jozo iz Brankovića.
0: A gdje si Joža naš dobri i veseli?
1: Evo me na vanka sjedim, sunčam se, prirodu gledim.
0: A Bog dao lijepu jesen, ono milina.
1: Au, ko je jučer umro, danas se kaje.
0: E, ko umre ovu jesen, za njega nema zime, a?
1: Ja ću reći.
0: Kako?
1: Draganu 3.
0: Dobro.
1: Acu Pejovića, 2, onaj srednji 1.
0: Može.
1: I pozdrav za sve slušaoce od postaje Usora, koji su bili i znamo se i družili se. A onim preporučujem što nisu došli da se drugi put potrude da ne izostanak pravi.
0: Da, biće neopravdano, jel da?
1: Eto, i to i sad je neopravdano, ali ne znam kako za koga. Ali nisam ja taj da sudim, nije mjerilo
0: jasno,
1: tako.
0: Jasno, jasno, da.
1: I eto, pozdrav za personal, nek bude najveći.
0: Hvala lijepa.
1: Eto, živio i prijatan, da.
0: Hoćemo pjevati šta je Joža, moj dobri?
1: Hoćemo pjevati Mađaricu.
0: Mađarica.
1: Ja.
0: Biće.
1: E, prijatan dan, prijatelji.
0: Svako dobro, Bog, sreću i zdravlje. Bio ovo naš Jozo sa Brankovića. Hvala mu lijepa, vidjeli smo se face to face u nedjelju. Hvala lijepa, idemo mi dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Pa kako nam je naš... kako si ono meni
2: Jozo broj 2.
0: Ma dobro to, kako si ono meni rekao onaj da si sada... Ja, vidiš te, ne...
2: Estradni umjetnik.
0: Pa dobro, aj dobro, hajde.
2: Aj dobro, ne, u biti ja sam zavodnik.
0: A zavodnik?
2: Ja.
0: A nisi razvodnik?
2: Dobro, nisam ja ništa briga. Ja sam sve, mene sve lijepo i dobro.
0: Znati je, ova, bitno je da je osmijeh na licu.
2: Ma ja, to je dobro. Ovako da ja glasam, ja ću prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
2: Puno te pozdravljam, Bilju, Daniela, pozdrav mom imenjaku, njegovu gospođu Ljubi, sve druge pozdravljam. A daj mi pjesmu Marinko Rokvić, Sam u sobu, daleko svijet.
0: Oj, da, jeste.
2: U dalekoj komušenju.
0: Jeste. Ćao, bau, hvala lijepa, bio je razvodnik s nama, odnosno zavodnik, oproste, lapsus se desio, dobar dan.
3: Bog ti dao dobrog zdravlja, Ivice, sreće, veselja, napretka, svega, svega dobrog.
0: Bog, sreće i zdravlje, s nama je naša Nada iz Ugodnovića.
3: Uvijek, uvijek i bila i bit će. A onome prvome našom slušalcu, stvarno smo bezobrazni što nismo došli, kiša je padala uvijek, ali šta moramo, drugi put neće tako.
0: Kiša je padala, a ja sam plakao za njom.
3: A njemoj zafrkavati, je li to
0: tako, tako je pjevao.
3: ništa, ovako, nek bude 2, 1, 3.
0: Može.
3: Jedan veliki, veliki pozdrav ide našoj lijepoj Usori i vama zapošljenjem i vašim familijama, posebno za naše one male čelice, zna se za koga. I tvoje i našoga Dane. Da budete
0: i svačije, živi, i svačije.
3: I svačije, da, i svačije. Da nam budu živi, zdravi, da se rađaju, da se narod množi, da bude nam svega dosta zdravlja, sreće i mira.
0: I da budu nasmijani.
3: Bože, daj, to je.
0: E, kada su oni nasmijani, znači da je okolina oko njih dobra.
3: Normalno, to. Normalno. Svaka čast, što je rekla moja mama, svaka riječ ima mjesto.
0: Je, ma joj, što on zna da medi, kako zna da medi da priča.
3: Svi od reda, svi dobro. Od reda, naši su slušalci, pozdravljeni, ojutra sam pozdravljala koga nisam, nek izvinje, pozdravljam sve naše slušalce po redu koji slušaju našu lijepu Usoru. A daj ti nama pjesmu Voli majko sirot.
0: S njom provodim dane.
3: I daj nam onu našu teške su godine.
0: O, jesu, jesu.
3: Jesu, Bogam, jer ja pamtim uvijek prvu aljnju. Vjeruješ, Limica. Kad sam išla 4 razreda, išla u debeloj košuljici.
0: Svako vrijeme nosi svoje breme.
3: I veliki, veliki opet pozdrav ide vama u Usori i da budemo živi, zdravi, svi naši slušalci da budu živi, zdravi, sav narod. Ajde, idite, živi, zdravi.
0: Hvala lijepa, čau, bau, s nama je Nada bila iz Ugodnovića, mi idemo dalje po sljedeće uključenje. Dobar dan, želimo.
4: Dobar dan, Ivica.
0: Ma dobar dan, Rado.
4: Jeste dobro?
0: Ma hvala dragom Bogu, nećeš

0: zovu ta ljuda.
1: Miroslava.
0: Ma ja od Miroslava, od Miroslava.
1: Jeste.
0: A posebno tvom unuku i unuci pozdrave i poljubce šalje.
1: Hvala lijepa, dobri naš Osmane. Svako pa, dobro želim.
0: Čujemo se.
1: Ćao, bau, pozdrav Osmanu, sekretarici i dobrnji. Idemo dalje. Idemo dalje. Ko se, to meni, ko se to meni ruga oda, o, sa druge strane? Alo?
2: Pa niko, niko će ne, ne ruga.
1: Ka, evo ja kažem, vidiš, vidiš. Alo? On viče.
2: Alo?
1: Ja kažem, ko se to nama javlja? Čujem
2: Finka.
1: Njega.
2: Pa, Finka. Iz Slavonskog Broda.
1: Finka, morate stišati radio ili TV prijemnik kada, kada razgovaramo, jer dolazi. Čuj, čuj, čuj. Au.
2: Evo. Jesam stišala.
1: Ma bravo Finka, ma bravo.
2: E, pozdrav za vas tu.
1: Hvala
2: za,
1: lijepa.
2: Za Biju, za tebe i čestitam tunuka.
1: Hvala lijepa, gospođo Finka.
2: I pozdravljam sve ove i Osmana. Za njega ako more neka pjesma, glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: I ako može za njega pjesma neka, koji? Ja baš neću slušat, neću biti kući. Pa onda neku, neku podaj ako, ako, ako znaš koju on
1: pa
2: voli.
1: Pa znam što on voli, da, može.
2: Pa da, eto. Može, lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepa, svako dobro. Ići će 88 dana od Ljube Aličića. Idemo mi dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospo naša dobra.
3: Dobar dan, Ivice naš, dobri, dragi Ivice naš. Aj, pošto sam zadnja.
1: E, da li ste?
3: Pa garant da jesam to.
1: Pa vrijeme kaže, po, gledajući po ovom vremenu, trebalo bi da je 11.59. Pa probili smo mi sve te...
3: Pa i kod moje sam mame zadnja, pa nek sam koba na vezi. Aj, Dragani, 3, ono, tam 2, 1.
1: 3, 2, 1, dobro.
3: Pozdrav tebi, tvoje porodici, Bilji, Danielu, njihovim porodicama, pozdrav za sve, sve, sve slušalce radi Usorje Kaje, veliku Kaju posebno, moju Nadu, to se zna, to ona mora biti prva na, na spisku uvijek, ona ti je, Bože, prosti ko sve to pismo.
1: Ko Vegeta?
3: Malo je reći, nema, da. Ma nema, bez nje ništa, i ako može, kroz život idem sam, kroz život sama.
1: Kroz život sama.
3: Moni pjeva.
1: Ona, pa naćemo Moni, ako bude ustala, evo, zvaćemo je.
3: Probudite se, ona čula, ona probudite
1: se. Nadam se, nadam se.
3: Zvala sam ja nju. Ova, e, to, i ako može, od čane sestre rođene.
1: Sestre one?
3: Jes.
1: One dvije, dobro?
3: E, sve najbolje, Ivice, prijatno, pa se čujemo i hvala ti na, na uključku.
1: Svako dobro želim, gospa je bila s nama 12 sati, 00 minuta, 50 sekundi, dobri moji, evo, kao da je predvidjela da je posljednja u nizu naša gospa, da je zaključila naše današnje druženje, a zaključila je svojim glasovima i na pijedestal, na pobjedničku poziciju dovela je Draganu Mirković, pečat na usnama 19 glasova, Šerif Konjević sitni sati 13, Aco Pejović na sve spreman 16. Bilo je Lila, da, da, bilo je trke, dobra trka. Lijepo je kad je dinamično. Dobri moji, evo to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Hvala vam lijepa što ste dio svoga vremena proveli uz valove Usorskog radija. Ostanite i nadalje uz nas jer nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu, slijede one pjesmice koje nismo uspjeli emitirati, a koje ste poželjeli kroz emisiju koju smo birali hit dana zabavnjaka. Dubioza, kolektiv Šuti, Trpi, Motori, Divno je biti njekome nješto i Lane moje. Eto, te će pjesmice otpjevati nakon što poslušamo današnju pobjedničku pjesmu. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati započet ćemo ponovno emitirati ovu pobjedničku pjesmu Pečat na usnama, nakon toga Mađarica, pa sam u sobi u dalekom svijetu, pa Voli majko siroticu, pa Čana par pjesmica, pa Anđelija i tako dalje. I sve do ponovno Čana će, evo,

0: zaključiti barem vaše poželjene pjesme sa sestre rođene. Eto. I tako dalje, i tako bliže što naši računari još donesu do 14 sati. Danas je utorak, tematska emisija utorkom Živa vjera, 17:15 i 21 sat. Eto, dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Svako vam dobro želim, pozdrav svima vama. Osobito evo želimo pozdraviti sve one kojima današnji dan protiče, a da imaju volan upravljač sa rukama, pazite na sebe i na druge, popustite malo papučicu gasa, prilagodite vožnju uvjetima i stanju na testama. Sretan put vama i svim vašim suputnicima. Dobri moji, hvala lijepa, idemo slušati Draganu Mirković. Pečat na usnama.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Ero.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira peti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Usorski radio.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Dronovi su pogodili dva broda u Crnom moru nedaleko od Bugarske, pri čemu jedan potonuo, a pokrenute su hitne akcije spašavanja, izjavio bugarski premijer Rumen Radev rano jutros. Jedan član posade iz potonulog broda spašen, rekao Radev, ne iznoseći pojedinosti ostalim osobama koje su se nalazile na brodu. Sa drugoga broda, Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, evakuirano je svih 15 članova posade, pet ih je zbrinuto zbog lakših ozljeda, izjavio je Radev. Napad je nazvao apsolutno neprihvatljivima te zatražio pomoć NATO-a i Evropske unije, istaknuši da Bugarska nema jasne dokaze na temelju koji bi mogla utvrditi tko je odgovoran za napade. Prema izvješćima objavljenima 6. i 7. listopada ove godine, napadi dronovima pogodili su trgovačke brodove u Crnom moru uz obale Rumunjske i Bugarske. U Bugarskoj isključivoj gospodarskoj zoni 6. listopada pogođena su dva broda Alfa Vat, koji plovi pod zastavom toga, potonuje dok je brod Able pod zastavom Palaua teško oštećen i zapaljen. Svih 18 članova posade broda Able spašeno je. Dan ranije 5. listopada kod Rumunjske je potonuo i teretni brod Rojad Mamadov koji je plovio pod zastavom Svetog Kristofora i Nevisa. Prevozio je žitarice iz Ukrajine prema Italiji. U incidentu su poginule dvije osobe, a 11 članova posade spašeno je. Ukrajina je za napad optužila Rusiju.

Američki predsjednik Donald Trump jučer je branio dogovor o dizelu sklopljen s Rusijom unatoč prigovorima zastupnika obiju stranaka koji smatraju da taj sporazum vjerojatno krši američki zakon kojim se zabranjuje uvoz ruskih energenata sve dok Moskva ne okonča agresiju na Ukrajinu. Trump je izjavio da bi dogovor o ukidanju sankcija na izvoz ruske nafte pomogao u snižavanju visokih cijena goriva. Ipak neki analitičari sumnjaju da bi količina dizela koju bi Rusija prema Trumpovim riječima trebala isporučiti u sljedeća tri mjeseca značajnije utjecala na pad cijena, budući da ona odgovara tek 12-satnoj globalnoj potrošnji tog goriva. Trump je u petak objavio da je Rusija pristala opskrbljivati globalno tržište dizelom, a njegova je administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini. I u ponedjeljak je Trump istaknuo da će taj dogovor koristiti američkim poljoprivrednicima i stočarima. Cijena dizela porasla je za više od 60% otkako je Trump prije 7 mjeseci pokrenuo rat protiv Irana, a visoke cijene ugrozile su izglede republikanaca da zadrže tijesnu većinu u američkom kongresu na izborima na polovici mandata zakazanima za 3. studenoga. Skupina američkih senatora iz redova republikanaca i demokrata u nedjelju je pozvala Trumpa da promijeni smjer u vezi s dogovorom o opskrbi dizelom iz Rusije. Ustvrdili su da bi taj dogovor mogao kršiti zakon iz 2022. godine donesen

Dok je odlazio iz Bijele kuće na putu u Ohio, pa mislim da bi ti republikanci zapravo ne mogu misliti ozbiljno, rekao je. Možemo uvesti ograničenja za naftu, ali ostatak svijeta bio bi silno pogođen ako to učinimo. Trump i ukrajinski predsjednik Zelenski tijekom vikenda su se prepirali oko ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Trump je izjavio da Ukrajini treba novi predsjednik, a Zelenski je obećao održati izbore ako Rusija pristane na primjer u trajanju od 60 dana. Trump je u nedjelju objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o obustavi napada na međusobnu energetsku infrastrukturu. Bilo je nejasno hoće li takav dogovor potrajati, pa dogovorili su se, rekao je Trump novinarima. Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili. Taj rat mora završiti. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da su u tijeku kontakti o mogućem energetskom primjeru. Kako je najavio Trump, odbio je komentirati hoće li se primjeri odnositi samo na rafinerije nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev podržava primjere, ali da ga se obje strane moraju pridržavati. Istaknuo je kako je sve jasnije da Rusija nije spremna prihvatiti primjere s obzirom na to da je Moskva u ponedjeljak napala 6 ukrajinskih energetskih postrojenja. Zelenski je jučer u emisiji na kanalu Fox News izjavio da ukrajinski napadi na ruske rafinerije nisu glavni uzrok rasta cijena goriva. Svi razumiju da cijene dizela ne ovise o našim napadima na postrojenja za dizel u Rusiji. Svi razumiju da to ovisi o blokadi Hormuškog tjesnaca, rekao je Zelenski.

Sjeverna Koreja jučer ispalila više balističkih projektila prema moru uz svoju istočnu obalu, objavila južnokorejska vojska. Riječ je o četvrtom lansiranju Pjongjanga u mjesec dana, a uslijedilo je nakon nedavnog južnokorejskog testiranja hipersoničnog projektila. Balistički projektili, za koje se činilo da su različitih vrsta, ispaljeni su iz područja blizu Pjongjanga, a jedan je tip preletio više od 900 km, priopćuje združeni stožer južnokorejske vojske. Ranije japanska obalna straža izvijestila da je Sjeverna Koreja ispalila dva neidentificirana projektila za koja se vjeruje da su balistički, dodajući kako se čini da su oba već pala. Američko zapovjedništvo za Pacifik u priopćenju je navelo da je upoznato s lansiranjem dvaju balističkih projektila, no da taj događaj ne predstavlja neposrednu prijetnju američkom osoblju, teritoriju ili saveznicima. Južnokorejski ured za nacionalnu sigurnost sazvao je hitan sastanak na kojem je osudio lansiranje projektila kao kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, te pozvao na njihovu trenutačnu obustavu. Sjeverna Koreja pod sankcijama UN-a od 2006. godine, a cilj im je zaustaviti razvoj nuklearnog oružja i balističkih projektila u Pjongjangu. Najnovija lansiranja događaju se u vrijeme rastućih napetosti između dviju Koreja posljednjih tjedana uslijed testiranja oružja obiju zemalja. Prošlog je tjedna južnokorejski predsjednik Lee Jae-min nagledao prvo testno lansiranje hipersoničnog projektila u zemlji. Čini se da je sjevernokorejsko lansiranje projektila odgovor na uspješno testno lansiranje našeg hipersoničnog projektila, izjavio je glasnogovornik Združenog stožera južnokorejske vojske.

0: Austrijski suci i tužitelji stupili su u štrajk zbog nedostatka zaposlenih u pravosuđu sa zahtjevom da država popuni praznine usprkos naporima vlade da smanji proračunski deficit u skladu s pravilima Evropske unije. Kao i u mnogim evropskim zemljama, austrijsko pravosuđe opterećeno je kašnjenjima i gomilanjem predmeta. Da bi skrenuli pozornost na problem, suci i tužitelji širom zemlje ovoga tjedna su prestali baviti se predmetima koji nisu žurni. Stop, jednostavno više ne možemo ovo podnositi. Tužitelji dalje ne mogu ovako. Došli smo do granice svojih mogućnosti, izjavila na konferenciji za novinare Ana Marija Vuković, potpredsjednica Udruženja tužitelja Austrije. Austrijsko nacionalno udruženje sudaca procjenjuje da trenutačno postoji manjak od preko 250 sudaca na nacionalnoj razini, a Vukovićeva je rekla da je za tužitelje taj broj oko 70. Ministarstvo pravde je priopćilo da suosjeća sa tužiteljima i sucima, ali da je trenutačni prioritet vlade smanjenje proračunskog deficita, koji je prošle godine iznosio 4,1% BDP-a, što je daleko iznad ograničenja Evropske unije od 3%.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Bivši mađarski premijer Viktor Orban iznio je nove teške optužbe u vezi sa slučajem takozvanog ukrajinskog zlatnog konvoja, tvrdeći da su u sporne pošiljke novca i zlata bili uključeni Ukrajinci i zapadne zemlje. Orban je slučaj nazvao najvećim korupcijskim skandalom u Evropi, navodeći da mu je posebno sumnjivo to što su pošiljke novca i vrijednosti prevožene uz pratnju naoružanih osoba. Njegove tvrdnje dolaze nakon što su mađarske vlasti u ožujku zaustavile dva oklopna vozila Ukrajinske državne banke, koja su prevozila gotovinu i zlato iz Austrije prema Ukrajini. Prema ranijim izvješćima u vozilima se nalazilo 40 milijuna dolara, 35 milijuna eura i 9 kilograma zlata. Mađarske vlasti privele su 7 ukrajinske državljana koji su pratili pošiljku, a slučaj su prvotno istraživali zbog sumnje na pranje novca. Ukrajinska banka i predstavnici prijevoznika tvrdili su da je riječ o redovitoj pošiljci koja je imala potrebnu dokumentaciju. Novac i zlato kasnije su vraćeni, a protiv mađarskih zvaničnika pokrenuta su pitanja o zakonitosti postupanja prema pratnji konvoja. Govoreći o slučaju, Orban je ustvrdio da su mađarske vlasti postupile zakonito i da bi ponovno podržao takvu akciju. Ovo je najveći korupcijski slučaj u Europi, u to su duboko uključeni zapadnjaci kao i Ukrajinci. Milijarde eura u zlatu i dolarima,

rekao je Orban, iznoseći svoje viđenje događaja. Dodao je da mu je posebno sporno to što su pošiljke pratili ljudi za koje tvrdi da su bili obučeni za djelovanje u okviru obavještajnih službi. Vojnici s obukom iz tajnih službi prate pošiljke, to nisu normalne stvari. Mađarske vlasti su radile svoj posao i to bih učinio u svakom slučaju. Afera je dobila dodatnu političku dimenziju nakon medijskih izvješća i navoda iz istrage da je odluka o zaustavljanju konvoja možda donesena na najvišoj razini mađarske vlasti. Orban je negirao odgovornost za zapovijedanje, ali je rekao da bi je izdao da je to bilo potrebno. Za sada nema javno potvrđeni dokaza koji bi potkrijepili sve njegove optužbe umiješanosti zapadnih zemalja i Ukrajine u korupciju. Zbog toga se slučaj i dalje promatra kroz dva odvojena pitanja, porijeklo i svrhu pošiljke te zakonitost postupanja mađarskih vlasti prema ukrajinskim državljanima i njihovom teretu. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U Srpski radio.

0: reke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijetleće ribe držat će straž.
1: Daleki sad.

radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora raspisala je likovno-literarni natječaj na temu Dani kruha i plodova zemlje. Učenici koji žele sudjelovati na ovom natječaju mogu svoje radove, sastave, pjesme ili crteže predati profesoru hrvatskog jezika do 16. listopada tekuće godine. Ministrica zdravstva Zeničko-dobojske županije Aida Salčinović i direktorica javne ustanove Dom zdravlja Žepče Tanja Radoš-Kosić potpisale su jučer u uredu premijera Zeničko-dobojske županije ugovor o sufinanciranju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče, za što je vlada Zeničko-dobojske županije osigurala 400 tisuća konvertibilnih maraka. Operator za obnovljive izvore energije efikasnu kogeneraciju objavio javni poziv za sufinanciranje izgradnje prosumerskih postrojenja za 2026. godinu. Na raspolaganju je ukupno 4 miliona konvertibilnih maraka. Podrška iznosi 914,50 km po kilovatu instalirane snage, a najviše 60% troškova potvrđenih računima. Maksimalni iznos po korisniku je 7000 km. Sredstva se isplaćuju nakon izgradnje postrojenja, priključenja na mrežu i stjecanja statusa prosumera. Podnositelj na prijavu mora biti vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće na čijem se krovu gradi postrojenje i ima prijavljeno prebivalište na toj adresi. Planirana instalirana snaga ne prelazi 10,8 kW, a godišnja potrošnja električne energije domaćinstva veća je od 4,5 kW sati. Za obitelj u socijalnoj potrebi 100 u Federaciji BiH operator pokriva cjelokupan trošak izgradnje od projektiranja do priključenja. Kandidate predlažu županijska ministarstva nadležna za socijalna pitanja. Cjelokupan tekst javnog poziva i obrasci dostupni su na web stranici operatora. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenicima u trgovačkom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju na zatvaranje trgovina nedjeljom ograničava mogućnosti kupovine i utječe na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH od početka primjene zakona o unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovna otpuštanja radnika ni značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, profesorica ekonomske znanosti Adisa Omerbegović Arapović upozorava da se učinci mjere ne mogu procjenjivati samo na temelju ukupnog prometa u federaciji, smatra da je potrebno analizirati posljedice za pojedine lokalne zajednice, osobito u područjima uz međuentitetsku granicu gdje su se promijenile navike kupaca nedjeljom. Iz sindikata trgovine i uslužne djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali, iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan tjedno, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga niti imali. Dok se jedni zalažu za očuvanje postojećeg

rješenja, drugi traže mogućnost rada trgovina svi 7 dana u tjednu. Konačan smjer rasprave ovisit će o eventualnim političkim dogovorima i daljnjim potezima nadležnih institucija. Stanje na putevima. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolnik je vlažan i mokar. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas je na području Hercegovine i jugozapadu Bosne bilo sunčano, u ostatku dijela Bosne bilo je dosta niske oblačnosti i sunčanije u drugoj polovici dana. Vjetar je slab do umjerene jačine, sjevernog smjera u Hercegovini i jugozapadu Bosne puhala je umjereno jaka bura. Dnevna temperatura zraka kretala se uglavnom između 12 i 17, a na jugu do 21 stupnja. Sutra se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne nastavlja sunčano vrijeme, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežito oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magli. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
0: O ljubavi i prijateljstvu. Ljubav ima svoje vrijeme, svoje trenutke i svoje razloge. Ne možeš ju zadržati uz sebe. Možeš je zagrliti kada dođe i biti sretan što je u jednom trenu tvoga života bila s tobom.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Električni automobil prvi uspio na tlu probiti zvučni zid, postigavši brzinu od 1222,7 km na sat. Na današnji dan 2000. godine u terorističkom napadu na američki vojni brod u jemenskoj luci Aden poginulo je 17 mornara. SAD su za napad optužile saudijskog državljanina u egzilu Osamu bin Ladena. Na današnji dan 2000. godine Janko Janjić izvršio samoubojstvo aktiviranjem ručne bombe tijekom pokušaja snaga SFOR-a da ga uhite. Janjić je optužen za ratne zločine počinjene 1992. i 1993. godine u Foči. Na današnji dan 2006. godine Ban Ki-moon, bivši šef južnokorejske diplomacije, izabran za generalnog tajnika UN-a, osmom od osnutka UN-a. Na današnji dan 2013. godine više od 115 od dočasnika izgubilo je život u stampedu na mostu na rijeci Sind kod hinduističkog hrama Mandula Devi u središnjoj Indiji tijekom Navaratra festivala. Na današnji dan 2015. godine u nesreći u jami Begić i Bištrani rudnika mrkog uglja Kakanj smrtno su stradala 4 rudara, a 2 su ozlijeđena. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.
5: Donesi litritu na moj račun.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora raspisala je likovno-literarni natječaj na temu Dani kruha i plodova zemlje. Učenici koji žele sudjelovati na ovom natječaju mogu svoje radove, sastave, pjesme ili crteže predati profesoru hrvatskog jezika do 16. listopada tekuće godine. Ministrica zdravstva Zeničko-dobojske županije Aida Salčinović i direktorica javne ustanove Dom zdravlja Žepče Tanja Radoš-Kosić potpisale su jučer u uredu premijera Zeničko-dobojske županije ugovor o sufinanciranju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče

0: zašto je vlada Zeničko-dobojske županije osigurala 400 tisuća konvertibilnih maraka. Operator za obnovljive izvore energije efikasnu kogeneraciju objavio javni poziv za sufinanciranje izgradnje prosumerskih postrojenja za 2026. godinu. Na raspolaganju je ukupno 4 miliona konvertibilnih maraka. Podrška iznosi 914,50 km po kilovatu instalirane snage, a najviše 60% troškova potvrđenih računima. Maksimalni iznos po korisniku je 7000 km. Sredstva se isplaćuju nakon izgradnje postrojenja, priključenja na mrežu i stjecanja statusa prosumera. Podnositelj na prijavu mora biti vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće na čijem se krovu gradi postrojenje i ima prijavljeno prebivalište na toj adresi. Planirana instalirana snaga ne prelazi 10,8 kW, a godišnja potrošnja električne energije domaćinstva veća je od 4,5 tisuće kWh. Za obitelji u socijalnoj potrebi 100 u Federaciji BiH operator pokriva cjelokupan trošak izgradnje od projektiranja do priključenja. Kandidate predlaže županijska ministarstva nadležna za socijalna pitanja. Cjelokupan tekst javnog poziva i obrasci dostupni su na web stranici operatora. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenicima u trgovačkom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju na zatvaranje trgovina nedjeljom ograničava mogućnosti kupovine i utječe na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH od početka primjene zakona o unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa. Masovna otpuštanja radnika neznačajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, profesorica ekonomske znanosti Adisa Omerbegović Arapović upozorava da se učinci mjere ne mogu procjenjivati samo na temelju ukupnog prometa u federaciji, smatra da je potrebno analizirati posljedice za pojedine lokalne zajednice, osobito u područjima uz međuentitetsku granicu, gdje su se promijenile navike kupaca nedjeljom. Iz sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali, iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan tjedno, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga niti imali. Dok se jedni zalažu za očuvanje postojećeg rješenja, drugi traže mogućnost rada trgovina svi 7 dana u tjednu. Konačan smjer rasprave ovisit će o eventualnim političkim dogovorima i daljnjim potezima nadležnih institucija. Stanje na putevima. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivosti i ukusma.
1: Živa vjera.
2: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
1: Živa vjera.
2: Na valovima Radio Usore.

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku ovotjedne emisije Svjetlo riječi. Ove godine obilježava se 800. Obljetnica preminuća Svetog Franje Asiškoga i 8 stoljeća nakon njegove smrti Franjo

0: prestaje biti nadahnuće. O svetom Franji najčešće razmišljamo kao o svecu čije je ime duboko utkano u povijest i identitet Franjevačke zajednice. No o Franji se može govoriti i izvan te zajednice, kao o čovjeku koji je živio u vremenu velikih društvenih promjena, čovjeku koji je promijenio način na koji se razmišlja o siromaštvu, novcu, prirodi, bratu čovjeku i vjeri. Upravo takav pogled na Franju ponudio je Boris Beck u tekstu objavljenom u ovomjesečnom broju naše revije. Zato poslušajte razgovor koji slijedi, u kojem smo s Borisom, kao s nekim tko Franju promatra iz perspektive književnika i komentatora suvremenog društva, razgovarali o svetom Franji.
1: Gost emisije.
0: Borise, dobrodošli u još jednu emisiju Svjetlo riječi.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Ja sam napravila jedan kratki uvod u kojem sam spomenula da ste pisali tekst za ovo mjesečno izdanje revije Svjetlo riječi i rekli ste mi da ste prije pisanja teksta pomislili što uopće možete pisati za Franjevački časopis o Svetom Franji. Što vas je na kraju uvjerilo da ipak imate nešto za reći, odnosno što ste u Franji pokušali vidjeti svoje te pomalo vanjske perspektive?
2: Pa da, malo je preuzetno sad govoriti, je li, Franji o svetom Franji i što bi ja mogao reći nekome tamo što ne zna ili što ne zna bolje od mene. Međutim, sjetio sam se jedne knjige francuskog povjesničara Jacques Le Goffa koji je o Franji pisao kao povjesničar. Dakle, kao povijesni lik, ili kako je to bilo biti taj čovjek na tom mjestu i u to vrijeme. Le Goff je poznat po tome, dakle, on ne piše knjige o kraljevima, bitkama, državama i to nego običnom čovjeku. Kako je biti običan čovjek, Franjo bi običan čovjek, jel da? I kako su ljudi razmišljali u staro doba i nema u toj knjizi ništa revolucionarno, ništa što se ne bi znalo, ali to je bio jedan vrlo zanimljiv drugačiji pogled znanstvenika, čovjeka koji proučava arhive, koji govori o čovjeku vjere, i govori veoma lijepo, ali ga nekako vidi i na drugi način. I on mi je rekao da je veoma važna ta činjenica da je Franjo živio upravo na kraju srednjeg vijeka i upravo na početku renesanse modernog doba i kako je on uspio onaj umirući svijet srednjeg vijeka u kojem se rodio, jeli, preobraziti i sačuvati za ovo buduće doba koje se rađalo, ali ga je osjećao. Evo, to mi se činilo kao jedna zanimljiva misao i kao nešto vrijedno razmišljanje o tom.
0: Borise, pojasnite nam što se to zapravo događalo u Europi u vrijeme kada je živio Franjo i zbog čega je upravo on u to vrijeme postao tako važna figura tog prijelaznog razdoblja.
2: Nas u prošlosti, jeli gotovo u starom režimu, učili su nas da je to neki, da je srednji vijek bio neko mračno doba i naravno bio je, mislim, ako dođe neki rat ili turčin ili kuga i glad, naravno da se živjelo teško. Međutim, srednji vijek je proizvodio veoma lijepu kulturu, pogotovo kršćansku, sve one fantastične katedrale koje su nam ostavili. Dakle, nije to bilo samo tako da je bilo sve mrak, bilo je tamo i mnogo svjetla i taj srednji vijek u kojem se rodio Franjo, to nije onaj stari srednji vijek, nego visoki, razvijeni. I u tom srednjem vijeku je bila, prvi put su se pojavili u crkvama kipovi sa osmjesima. Uvijek su do tada sveci i svetice bili užasno ozbiljni. Ali tada su ljudi otkrili osmijeh. A Franjo je čovjek osmijeha, kaže Le Goff, jeli, čovjek veselja. Uvijek Franju možemo vidjeti kako je bio vesel. I Franjo je osjetio, je li, to veselje koje je tada, je li, postojalo u tom svijetu i razvio ga je i prenio, evo ga, sve do danas. Recimo, to je jedna veoma važna poruka.
0: Nedavno smo obilježili 800. obljetnicu preminuća svetog Franje Asiškog. Kada se nakon 8 stoljeća vratimo njegovu životu i djelu, što je ono što ga po vašem mišljenju čini i danas živim i aktualnim?
2: Vratit ću se na Le Goffa i on je rekao, odnosno bio je postao još jedan autor o kojem sam pisao, to je Huizinga, jeli, Flamanac, Nizozemac, jesen srednjeg vijeka, koji je rekao da je taj visoki srednji vijek nekako se okamenio, postao je formalan, postao je krut, nekako izgubio je živost, sve je više bilo.

0: nekakva forma, neka stilizacija, nekakva krutost. Franjo je se rodio u tom svijetu i u tom svijetu je li tog viteštva, viteštvo je još postojalo, ali on je rekao ja neću biti neki vitez, neću biti neki vitez sa onih slika i nekakvih dvorova, ja ću je li biti vitez koji se bori, je li, koji se bori u ime Gospe siromaštine. To je strašno, to Glegof upravo ističe kako on to staro, je li to viteštvo, preobrazio u svoj kršćanski ideal i oživio. I upravo je, bi se to moglo reći da je najvažnija poruka Svetog Franje, je li taj svijet koji je stari, koji ima bogatu kulturu, ali već se nekako okamenio i postao je stari sterilan, je spasio, pretvorio nekako u novo doba koje se tek rađalo, koje je veoma zaposleno, kad tada se rađa kapitalizam, novac postaje veoma važan, ljudi osvajaju svijet i nije im Bog na prvom, na prvoj misli, jel? Nije im odmah na pameti, nego im je na pameti nešto osvojiti, nešto saznati, nešto izumiti, jel? Nešto zaraditi, da je za taj svijet on spasio ideju kršćanstva i u taj dinamični svijet je on kao jedan dinamičan čovjek ušao, ali ne da bi se obogatio, nego da bi pokazao kako se može biti siromašan, ne da bi osvojio nekakve zemlje, nego da bi osvojio ljudske srce.
1: Eto, na tragu svega toga što ste sada rekli, meni je posebno zanimljiva bila vaša usporedba srednjovjekovnog svijeta i našega današnjeg vremena. Možemo prepoznati zapravo karakteristike današnjeg svijeta u onome što ste već rekli. Što nam Franjo može reći o razlici između onoga što pokazujemo drugima i onoga što doista živimo?
0: Neobično je slično to vrijeme Franjino i ovo naše današnje. Jer i mi danas imamo različite okamenjene forme, samo na neki drugi način, a to je da zapravo živimo u svijetu medija, živimo u svijetu tih nestvarnih slika, u svijetu mobitela, društvenih mreža, TikToka, sad zapravo i umjetne inteligencije, strojevi već mogu i razgovarati. Jeli, mi ne moramo više razgovarati sa živim ljudima, možemo razgovarati sa svojim mobitelima i kompjutorima. To je sve nestvarno, to je sve lažno, to je sve i Franjo bi to sigurno odbacio. Siguran sam da Franjo ne bi razgovarao sa umjetnom inteligencijom i siguran sam da Franjo ne bi provodio cijeli dan na mobitelu i umjesto društvenih mreža, koje nisu uopće društvene, bi zapravo volio društvo pravih ljudi. I ono što kaže Legoff, dakle, Franjo nije govorio da vjeruje u Krista, on je bio s njim, on nije hvalio siromaštvo kod drugih, on je bio siromašan. Dakle, to je, Franjo je pokazao da umjesto tog lažnih simulacija, umjesto te virtualne stvarnosti, umjesto nečeg nestvarnog, uvijek trebamo izabrati nešto stvarno. Uvijek je bolje biti nego imati, uvijek je bolje biti s nekim nego ne biti i uvijek je živi čovjek u prvi za nas. To je sigurno nešto što bi Franjo, od Franja učiti u tom danas.
1: Spomenuli ste već da je Franjo svetac radosti, što se na prvi pogled možda čini pomalo paradoksalno s obzirom na njegovo siromaštvo, na odricanje i svu patnju kroz koju je prošao tijekom života. Što je zapravo značila ta njegova radost i zašto je ona važna za razumijevanje njegove duhovnosti?
0: Baš sam nedavno pročitao od Emila Siorana, elitista, kaže da siromašni toliko razmišljaju o novcu da izgube sve duhovne prednosti siromaštva i zbog toga se srozaju na nivo bogatih. Dakle, nije ni siromaštvo naravno samo po sebi nikakva vrlina ako nije siromaštvo u duhu koje bi nas oslobodilo od toga, ali naravno stalno razmišljamo o novcu. Tako da je Franjo je bio siromašan, ali nije razmišljao o novcu. Toga inače bi isto živio jadno koji su i bogataši koji se samo brinu za novac. A radost je problem zato što danas onaj čovjek, pa i onaj renesans nije upada u tu zamku, a i mi danas, mi zapravo rađe biramo bogatstvo

0: bogatstvo nego mir, radije biramo uspjeh nego neki spokoj, radije biramo užitak nego radost. A radost ne proizlazi ni iz novca, ni iz uspjeha, ni iz vlasti, ona je unutarnja i ne može se kupiti. Evo, to je tako da mi imamo veoma mnogo užitaka različitih danas, jeli možemo putovati, možemo jesti, piti, možemo gledati što god hoćemo, ali da li nam to donosi radost? Ne, zapravo ne.
1: Borise, svoj tekst završavate riječima: i mi smo svjedoci umirećega svijeta u kojem se rađa nešto novo, a onda čitatelju postavljate pitanja što umire, što se rađa, što ćemo preobraziti i spasiti. Ja bih sad ta pitanja postavila vama da se nađete u ulozi čitatelja i zanima me koji bi bio vaš odgovor na ova tri pitanja, evo 800 godina nakon Franjine smrti.
0: Pa ja to vidim kod drugih ljudi, vidim kod vjernika, vidim u crkvi, vidim u crkvenim medijima, kod svećenika, laika, kod svih, da uvijek ima to nekakvo pitanje što je zapravo vjera kršćanska. Da li je ona u prošlosti, da li moramo gledati u prošle uzore, pa moramo zaustaviti svijet i vratiti ga onakav kakav je bio, ili trebamo gledati u budućnost i u tom svijetu koji nastaje vjeru ponuditi na neki drugi način. To su ljudi podijeljeni u crkvi, izvan crkve, i mislim da na svaki slučaj treba potpuno odgovoriti. Ali Franjo je pokazao, Franjo je i dao svoj odgovor. Ja uzimam nešto iz mog svijeta, jer moj svijet to sam ja, i ulazim hrabro u novi svijet i nudim mu to na neki novi način. Tako to mora odgovoriti za sebe, ali mislim da se stvarno ne treba brinuti. Stari svijet uvijek umire, ne možemo ga sačuvati, ali ne znači da je sve u njemu bilo loše. Novi svijet se rađa, ne razumijemo ga, ne pripadamo, ali nije sve u njemu loše. Evo, tako da svako mora iz dana u dan odgovoriti. Pa evo i vi imate radio, a ne prepisujete gušćim perom intervjue.
1: Borise, hvala vam na uvijek zanimljivom razgovoru i na tome što ste nama i našim slušateljima ponudili novu perspektivu na život i važnost Svetog Franje u današnjem svijetu.
0: Hvala vama na pozivu. Ako je ikome bilo išta zanimljivo ili korisno, Bogu hvala.
1: Dragi slušatelji, bio ovo razgovor s Borisom Bekom, kojim smo željeli obilježiti 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje. A u nastavku poslušajte kako je ova obljetnica obilježena diljem Bosne i Hercegovine.
2: Zanimljivosti i vijesti.
1: U povodu 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškoga, koja se obilježava u ovoj godini, Franjevačka zajednica i vjernici diljem Bosne i Hercegovine proteklih su dana različitim programima obilježili blagdan utemeljitelja reda Manje braće. Središnja poveznica svih proslava bila je poruka Svetoga Franje o jednostavnosti, poniznosti, miru, bratstvu i životu po evanđelju.
3: U Sarajevu su Franjevci Bosne Srebrene 3. listopada u Franjevačkom samostanu Svetog Pavla u Neđarićima organizirali svečanu akademiju i tradicionalni obred preminuća Svetog Franje. O značenju velikog jubileja govorili su provincijal Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, dok je fra Marinko Pejić održao predavanje o Franjinu odnosu prema smrti. Poručeno je kako ova jubilej nije samo podsjećanje na prošlost, nego poziv da se Franjina evanđelska baština živi i danas.
1: Sljedeći dan nadbiskup Tomo Vukšić predslavio je svečano misno slavlje u Franjevačkom samostanu Svetog Franje Asiškoga u Gučoj Gori, čija je samostanska crkva proglašena jubilejskom u prigodi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje za sve vjernike, svećenike, redovnike i redovnice u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Svečani transitus održan je i na Gorici u Livnu, gdje je misu predvodio apostolski nunci u Bosni i Hercegovini Francis Assisi Čulikat. Govoreći o Franjinu odnosu prema smrti, istaknuo je kako je svetac smrt prihvatio kao sestru, a posebno je naglasio važnost poniznosti u životu svakog vjernika, te da je potrebno služiti, a ne vladati, učiniti se malim i poput Svetog Franje prepoznati se u svakom siromahu i bolesniku.
3: U Tolis je obljetnica obilježena trodnevnom duhovnom obnovom i svečanim liturgijskim slavljem. Vjernicima je Sveti Franjo približen kao uzor nasljedovanja Krista kroz odnos prema evanđelju, susret s drugim čovjekom i zahvalnost.

0: ono ljubav. Na samu svetkovinu 45 članova i članica trećeg Franjevačkog reda obnovilo je svoje zavjete dok su ih dvoje prvi put položili.
1: U Žravcu u Bosanskoj Posavini proslava je okupila gotovo 1000 vjernika. U svečanu misu i trodnevnu pripravu održana je smotra folklora, a dan ranije sudionici međudržavnog maratona povezali su dva Franjevačka samostana. Ona je u Slavonskom Brodu i Žravcu sa željom da na taj način potaknu sportski život, povratak i opstanak na području župe Žravac.
0: Tranzitus je 3. listopada proslavljen i u samostanu Svete Klare u Brestovskom, gdje su u molitvenom programu sudjelovale klarise, franjevci, školske sestre Franjevke, članovi 3. Franjevačkog reda, franjevačke mladeži i župljani.
1: Poruka ovog jubileja koji se obilježavao diljem Bosne i Hercegovine posebno je sažeta u riječima provincijala Bosne Srebrene fra Zdravka Dadića, koji je podsjetio da Franjin život 8 stoljeća nakon njegova preminuća ne pripada samo prošlosti. Njegov poziv na povratak Kristu, ponizno služenje, solidarnost sa siromašnima, praštanje, brigu za stvoreni svijet te gradnju mira i dobra ostaje aktualan i danas.
0: A ovogodišnji jubilej je u Sarajevu dobio i svoj trajni znak. Na Bistriku su 2. listopada u crkvi Svetog Anteje Padovanskog vjernicima na štovanje svečano izložene relikvije prvog stupnja Svetog Franje Asiškoga. Relikvije su sarajevski Franjevci dobili na trajno čuvanje i štovanje, a smještene su u kapelici Svetog Franje gdje ih mogu doći pogledati svi oni koji se na taj način žele susresti sa Svetim Franjom i prisjetiti se poruke koja ni nakon 8 stoljeća nije izgubila snagu. Živjeti jednostavno, biti blizu čovjeku, širiti mir i dobro te evanđelje svjedočiti vlastitim životom.
1: Bilo je ovo dosta informacija za primiti. Predahnimo zato kratko uz rubriku Metafore i putokaze autora Frajanka Čure.
2: Metafore i putokaze.

0: oprosti. Naglas izgovorim, iako se sa svakim slovom borim. Ne znam jesam li sad bolji, ali sam to učinio da ne budem gori. Premda je oprosti trebalo biti upućeno i meni, ipak će odjeknuti s mojih usana kao zalog davnih uvreda koje ova riječ nije zaliječiti pokušala. Oprosti, koliko snage u sebi ovaj prstohvat slova nosi. Na sebe i ne misli dok stoji kao brana pred podivljalom rijekom mržnje i ponosa. Malo je, premalo ovog života da se u sebi oštro i tvrdo kamenje iz dana u dan iz prkosa nosi.
1: Metafore i putokazi.
2: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Više o jednom od najvećih jubileja Franjevačke i opće crkvene povijesti, 800. obljetnici preminuća Svetoga Franje, uz druge tekstove s područja vjere, društva i kulture, možete pročitati i u ovom mjesečnom broju revije Svjetlo riječi. Pod naslovom Sveti Franjo Asiški, Uskrs brata Franje, revija čitatelje ne upućuje samo na preminuće i povijesno nasljeđe Svetoga Franje, nego govori i o mogućnosti da se njegova poruka i danas iznova rodi u našim odnosima, svakodnevnim izborima i načinu na koji gledamo čovjeka i svijet koji nam je povjeren. Zato požurite i svoj primjerak revije potražite u najbližem župnom uredu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu ili kod nas u direkciji Svjetla riječi u Sarajevu na adresi Zagrebačka 18. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
3: Svjetlo riječi. Emisija o vjeri, društvu i kulturi. Svjetlo riječi.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu. Ar nas šnigret. Rod kodu i stani do. Šolot na moc. Eti ti sof.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuo. Bit an šturc na vaber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tad mu spazih odraz meseca u oku. On me oslovi, pa kako idu poslu.

Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ecto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

more. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Mješovita srednja škola Stjepana Radića Usora raspisala je likovno-literarni natječaj na temu Dani kruha i plodova zemlje. Učenici koji žele sudjelovati na ovom natječaju mogu svoje radove, sastave, pjesme ili crteže predati profesoru hrvatskog jezika do 16. listopada tekuće godine. Ministrica zdravstva Zeničko-dobojske županije Aida Salčinović i direktorica javne ustanove Dom zdravlja Žepče Tanja Radoš Kosić potpisale su jučer u uredu premijera Zeničko-dobojske županije ugovor o sufinanciranju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Žepče, za što je vlada Zeničko-dobojske županije osigurala 400 tisuća konvertibilnih maraka. Operator za obnovljive izvore energije efikasnu kogeneraciju objavio javni poziv za sufinanciranje izgradnje prosumerskih postrojenja za 2026. godinu. Na raspolaganju je ukupno 4 miliona konvertibilnih maraka. Podrška iznosi 914,50 km po kilovatu instalirane snage, a najviše 60% troškova potvrđenih računima. Maksimalni iznos po korisniku je 7000 km. Sredstva se isplaćuju nakon izgradnje postrojenja, priključenja na mrežu i stjecanja statusa prosumera. Podnositelj na prijavu mora biti vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće na čijem se krovu gradi postrojenje i ima prijavljeno prebivalište na toj adresi. Planirana instalirana snaga ne prelazi 10,8 kW, a godišnja potrošnja električne energije domaćinstva veća je od 4,5 kW sati. Za obitelji u socijalnoj potrebi 100 u Federaciji BiH operator pokriva cjelokupan trošak izgradnje od projektiranja do priključenja. Kandidate predlažu županijska ministarstva nadležna za socijalna pitanja. Cjelokupan tekst javnog poziva i obrasci dostupni su na web stranici operatora. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenicima u trgovačkom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo

Na zajamčeni dan odmora drugi upozoravaju na zatvaranje trgovina nedjeljom, ograničava mogućnosti kupovine i utječe na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH od početka primjene zakona o unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa. Masovna

0: Ocjenjivati samo na temelju ukupnog prometa u federaciji smatra da je potrebno analizirati posljedice za pojedine lokalne zajednice, osobito u područjima uz međuentitetsku granicu, gdje su se promijenile navike kupaca nedjeljom. Iz sindikata trgovine i uslužne djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali, iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan. Tjedno zaposlenici nisu uvijek mogli naprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga niti imali. Dok se jedni zalažu za očuvanje postojećeg rješenja, drugi traže mogućnost rada trgovina svi 7 dana u tjednu. Konačan smjer rasprave ovisit će o eventualnim političkim dogovorima i daljnjim potezima nadležnih institucija. Stanje na putevima. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolnik je vlažan i mokar. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je na području Hercegovine i jugozapadu Bosne bilo sunčano, u ostatku dijela Bosne bilo je dosta niske oblačnosti i sunčanije u drugoj polovici dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne puhala je umjereno jaka bura. Dnevna temperatura zraka kretala se uglavnom između 12 i 17, a na jugu do 21 stupnja. Sutra se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne nastavlja sunčano vrijeme, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežito oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magli. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.